0: mujikikita tiisala atubunu mujiko chibananga boy imbira sinyangu mwisabiti ade mpulitiza mbaka wa Kampala mchala Shamim Marende ade wali wa wali chibuli maso ga ga mkari wa fe ajibusira mu Uganda amugamba nti nange ndi wano simanyo bana atusinkira simanyo bana mara banga chi bo munange byatuse ku sarangiri ya surukwago ate almost bera babiri mu nsonga zineze misango kati simanyi obe byamutte bi kusa ku ebyo babirala ni jaja nkulopera tusabiri mbira sinonji Shamim Marende mbako mchara wa Kampala agezako kulope mbuga baba deo li masu ga mkade wa foyo kuro kutano nga wali mteka tekeza izo kutika omkoro mneno guwa madagambo gu mlope dina mganti nafe na mteka chila katusha ina security kati babi akwebe diramu babi akwebe diramu ebicha alukati simanyi boy unyo kubanga oliumite ngoliumite nitu angara basa vila wakulembezi wafia mkulembezi nanga mwa abantu abantu bali amulu kwe abantu bali zamanya katunda jaku kuma chenchuku olida katunda jaku kuma wana uli wabawa kukumie Roza kumusaji angai zeki sensu Robert Chagula nisita mwe ujali alikawa makage na agenda that is a sacrifice Roza kudokutaka nukiza besi banga ya wanga deyo Roza kwa wana abasibi so mwasabili katunda jabba kumilawe bali mpaka antevoli yao mbira ngeitise mbira jimruza antevoli yao te te redivu nchi kutige decho hello
1: mganda wangi
0: Sibu.
1: Acha kuma.
0: Munga acha kuma.
1: Kansave ayongere dala. Kubanga byina kozina bwawulira nga muna acha yogera ngo muuliza. Omwebaliza kwa Katonda atena ayongere okwesabira. Bamptiza akamuchiaba. Ndi muna kibina kya National Unity Platform. Ekyo twagaana okucheegaana kaba tusebeka batutte. Gembe lya fatu kibina kyaffe kya mwana waffe wa wano. Munange chegambi denti nchaa kusabila Katonda wengo cha saa wengo cha tambula muna maulize muno ninye tabs sile inye detufu ninye
0: ninye andu tabs
1: tugenda mwiki namba ya huzivu wao awe mundu abaduruni wa musanga kamo cha atinga muna maulize akolo mwini mungo kukuo tainabu ya lia jie tainabu ya lia se wiki namba etula abatu abenganda zena abe mikwano basandi nsiko talarika wabo kingi zale umumanyi nyo muhimbi
0: muhimbi
1: era na iba amuja kamo ocha oyo tugenda nyeze satu bloni ya mutu wala abenganda abe mikwano basandi nsiko tugenze makochi government ye ganyo mulete ya mubo zao
0: okay.
1: Kale kugambe guanga li limbu nkenke buwa manyi nyo nyo mwabatali oba ana bande kumulembe gobote bwebi chepintu yali nga omuntu obwa kubulako oyo nga mwabya lumbe kati bakindi zale bani abo tunatira kwa bya nyimbe abali babo bali babanja nga kati ababanja ababuzi wawo bote nenda lwaki tutukao muganda wange njona naba mpuliriza mbade nenda kugamba nti bandabini mutusalire nezijukira ndi waro munadini omu ya kani nange temunji tarizuri ya mwesiri yesu
0: omujuti uwe na miende wano
1: nange ntio kunzi tanenda mundeke uwe na miende wano ya biyogira na kwezu
0: ya chibisho kwa yogama tresi katunda
1: aha ya nange siri yesu nange ni nomu sayi nange masajia wajia kunzi ta katocha ina goganti munadini tusabiro kujia kati nafaba siramu bine vyatu sebi ya rukuwa vonga chidi yatu sena kumusiramu na linze nti kuhodi Kampala kurokutano lumejuma haba oba na wanda kumulio ye basa tena vliomwa sivulada waka era wenevaliza mkate wafe mbufunze haji sek mbuga doktoru sasa mnachiri nge nge dobozi kyo lishigadenga liyamuanguka uomu ntuanyu kizi wa era tukwebaza mukanda wa segenda maso namaliza mukanda wange mubufunze
0: isubu
1: oyogede ko kubabaka abachali deko mbuga pwide kango gancho mbaka mbaka samimi ya gai nange banyizo kumbu za onga lukwago ni ngati yate samimi wana mulanga kitachia hulele sabato cha mulaba yu makoti obando za yu mwayayoki la naba kule mga vivemu si cha mulaba samimi mburi na wamulaji mkoti chi mchangala ila katinga ataba sile jevali si mani chatuka kumuwa kwe simu uvi zena mulo nda muagala wa NUP na hebu changala ilo mwaka kuno jagala mburi ya mkoti mwaliyo mulaji ndoza hei yeke ngele vyalu kwa kechifunachi surao nenga huyo kete ya babaka banabi ya kufuza ya babaka uimirire kumusonga mkama jebata asate muti ya kwa katiru malende ya olele zanga basibyo katiri vako ukuwa kukio uko chivachichi mkama jebaku mamesigale kuchitufu mboloza senga kati chakula njibu wa kwa imide kumusonga zaba ntivasenyo njibu wa rukongo ya singate vapada ni mkama kuma mboloicho umubaka woyo mkubiliza te ya olele zaba ntuwa baba mtisa tisa wae njini ya likowa chibachana kunyo onako olundi zaizi za kamutiaba tugeze muvidi zaba na butamu katibu harikuku uju mwomu wakatandi katiate vidi yetu uze mwizo chikiza njaba na wakatandi kabili mwomu mwezo guwede katetuna tuka kwa uwa ilo tezu wapaira mwe wiki satu jate vidi ino onajia wiki sibili jate kuhumula katili ya yambe buanga tamu za ritundu
0: bibiu
1: batu wa minister of education itali uo kuganda mifuyo jili yao miiti rivu
0: itali uo
1: atia liruda wa
0: uganda
1: wakaya wanda minister nga natali
0: anu yu
1: kati ayo njino mchala umukule mbezi kubaru nda kupa minister itali uo butamu sosu wa ritundu fizi bongeza tiri ya yamba neba nani mkama tu yambo tujukile
0: chagula jisenda
1: mwa kule mbele buwanga
0: Okay.
1: Gede yo gede yange sili vyo ate sili ya paro za Isaka Mutyaba
0: kale wali nyo Isaka Mutyaba agamba te mkwano kwange ay odelevo nakato sali Chia person massage division weekend yadu kidemo court na ganti bananga obubbo buli eno sibira banga manyo kurondo uko kwa bida bilungu mkwarimu mifuyo minji mitunde binja ulo so ebitunde biwa wakusu abasinga balu milizanti temali mku wala bululu nakato sali okuvalimu masajja adukide mkoti wachibina cha NUP nga wabida muna chibina cha NRM nakakandi Wilfred Grace kantono ya nyakula bonya kuzi buwangu zibwe okusinzira ku nakata ganti yafuna bululu busoba mtu alugumwe 12 nunafuna bululu buli mu 10 plus na ye mulamuzi turbat ali sorry omo returning officer wa district berala angirira agendo chira bango no nakakandi Grace mbu yali mifo cha kusatu ategu ya rangi ya so ulo ya mtadeko chibaru wa wakuntu miwa failo ya katemba ya badeko office hao division na kakandi ya demo office na agano kusaidi nga nga sigenda bisa ini ingayo ya teba pigao tuwala kakata mingo mchaga tinze nje kuba ninze petition ya mjile itida sinisonga zebio fuzi chaga ina maso walibitundu vio kusano kwete uriguanga liuna Nye katemba alinyumu wakiswa mwakusinga gwenda ba Muntu boba wangula bulunji ni wakulangi zida Ndoza wande kiliza mateka gala mle Walinga nga constitution wera ambika Kwemba sekanya nebi biyavayo Dembili yangu kulopa Timuduka bintivi, timuduka petitions Sayi ni nga munu wa kusharenji inge Ah, kuti sarewu Gado seka wukaba. Chara ya mganje sigenda sainga. Genda mseta usu wagambi. Sigenda sainga. Ninagi banangi jabulangi dizi. Ninguli mkulembi zate. Gamba gubaku jie nga kwata mao. Okabatu wali mitundi bie karangala. unako urencha inakuza mwezi gabili mubili unako urusiwe mkwenja akaluru juku ya mchala wishtu ndecho ombako mchala honorable Helen Nachimuli Mungu ya mjurura umbira etali nunji nyo na ye ulifanyima vina vyo nebi ya ino kufayo vene wa candidates ukulaba antateba juzo echifecho togira vino mchala Aida mnachibina cha NRM abinkana nemuna NUP ID Nampala chani cha Red Corner chani cha Yellow Camp aba nene bonna abali mbibina ebinja unadela nyo chibina cha NRM bali yeyo sayo na wangambi ne general agenda bega tako baga ntu entebe tujaga ne wankubade NUP ya bade na yo bana NUP baga manta twagala kweddiza kifo kino tusobole okumaliriza omwana waffe byatakola ki byatamaliriza ababaka abasinga abali ku ludda oluvuganya gavumenti addanya ebyekibiina kya NUP n'abali by'ebitundu byeyo abyombaka Nambooze mbaka ow'ekitundu kyanyendo mukungu mukulu Sebina Javira ekiri eyo nalabiyo kansu na Lukola basula ku bizinga baga nti runo twagala kuza buwanguzi bwaffe so tuzi tereshi naba kituse kulokusatu tusamu ngo abantu abali ku bizinga abalungamye mulondo mukulembize gu mwagala ate naba bali mu byobululu bakirize barangire mu twaba nakoze ki abana abalonzi mireme buri dakika karuru kwa gundi buri baganti banzi bi kirwe bataba lwachi bagambya ne lwachi ashe baganti DP ebo ba UPC Gwenga senti wa NRM, gwenga memba NRM waluti dansini wewebuza lwa chiba ganti. Mwemba. Haa? Radio ziri kumi mu Uganda okugeza. Lwa chiba ganti pale eno. Iye kora binu na wewebuze. Ono Muganda weyabida na ganti awali omoka. Te wawula mulido. Sono lecho, waganda fawale mchina cha NRM. Nini upi. Hey, kaluru mugende mkesige. Abantu bana agamba nti gundi bamulangirire. Ebi okubira wa desimanya banzi ba desimanya banzi ba. Munanga ibabarabisa. Manze ntura nsine ngamba. Nga gwe na kakandi Winfred Grace. Oli mu office na ye. Tajijude mu bulungi bakwaliza nti wabba. Sine office njirekawo. Go president w'eggwanga abantu bagawa babba ii lwaki oba okyogera nange bwemba president veni nga baneisaba bba banunda era obujulizi bubuno abantu n'obubalaga ekino kino kivaawo gwe ne bakuyita omubbi n'osirika mwene nakuyita omubbi omukadde nakuyita omubbi naabo mu nyumba ne bakuyita omubbi n'osirika kitegeeza nti naawe wosirika nga toyogera wawe shadi chitufao sono lo chitwe wale kui okutuita ababi achu mpita mubi nga siri mubi
2: salamu alaikum
0: alaikum salamu
2: yona
0: sivu
2: nanyi wa joku ronda paka wali sigala ikamu buki sikuwesiga he sikuwesiga wizo kusura mwaka lulu akalala Iye nze nesiga moyo gwange nawe wesiga gugu. Jebali.
0: Kazi sima ujebali tata.
2: Tuvuge tudusa.
0: Ujulira.
2: Nina omuntu omu yalina omwana omuwala. Nga mwagala. Naye yamukubiranga essimu n'agamba nti mulwadde nnyo nnyo. Olumbe lunnuma. Nga

0: Webali nyo, gwena wene kumide kumkuto kwa chikumi mumusambu, katonyeze mwenda Pal FM, ekula, rio mtu wabuli jo. Njaga lukula msa kune chila msa chisinge bina msobyo nanga, kukamati, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akula msa kusini mula landi, muzikulu waga bunga lahaji, ali mubidu ntile demzamu gula wana kumayingo gwa chikumi mumusambu, katonyeze mwenda Pal FM, ekula, rio mtu wabuli jo. About tourism, jetu sonywa mu katono nyingi, jetu ine mipira. Jetu batu saka ja World Cup, wadde wenchuka chuka. Katono nyo, programu ya feye vyo ufuzi, bwino kubwino weri, eda, jakube edawu waneno, mkubuza ku Sunday, jansha Allah Ta'ala. Na ye, nituagala waliku sawe mu ngeri jetu gendo kubwela no mpira, kwa tu gendo kuweleza, netu sese tuwa mprogramu ya feye choto, netujireta, netujiteka wano wenyini. Kubino na yenga siwe gendo kubeli ya dalane olwe songanti insonga ze tulikenda kuzino nkuru nyo na wesho ntugama antia atu sivolo kula mtambula no mpola era uta kuluisa ngabe tulimu nteka teka zona eza nteka teka za mkade wafe bwana Nuhu Mbogochi Abasingo mkolo kubeda unge na kuzo mwezi abili munana kugena kubeda unge na kuzo mwezi munana abili mukaga ruyava mu bwangangu sine guno gena kubera ngi nakuzo mwezi abili munana nako rugenda kuba rwa Sunday wali kasozi chibuli nako kityo nitugama ati a ngabe twatandika kudimu lino atudine mkadwa fe alhaji Abdul Karim Karisa ntandiko kulaba kwebyo ebimwe bifura mbogo okubera omuzira jukira ntikuna kululi twakuwa kensonga za fe zali satu zokka mu program Unako letu waga tutandikile awe njini. Tutandike kunsonge yu kuna. Oboli yao, guwabadi tamanyi mbogo. Nti mbogo. Mbogo. Ulirize nsonga zino. Osobolo kulaba nti otegera mbogo. Haji nje, kusabola mse kubatuliza.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Mikuanu jafiba na par. Eyo jiyo na jimuli, abachari kumikoro, abali mudua, abatani soku panga mutambula mudayo, mumakaga mwe, mamotoka, kubigiri, nabu kuna Allah, batu siza kebi gezo vye, ebiru unji, mugu mnevi, nevi, ubitusu viranti kugeze sewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Mubiru wa mkomeza wano mchoto, tubere nga
0: tuota.
1: Tuota. Na inga tuota, nga tuliriza ensonga izi kuwata kumurangira bwana Nuhu Mbogo. Wetuba tutuse mumiezi jino, Allah ya manyiru achi ya biriranya. Waduwa baganda bafe bagamba ya wali ensonga ili yawe na mugongo. Na kuzo mwezi nga satu bagenda yu. Na yu mwaka guno ndo sababu kuzi mpora orobu wade. Theni atena fe na kuzo mwezi. Na kuzo mwezi nga abiri mukaga. Fe sibu julizi, sichi, siba, simanyi, webata, wabani. Wabula fe tujukira nga tutunolile biafayo. Nga tusinzira kumada ga bwana Nuhu Mbogo omulangira nga va mu buwanganguse e Zanzibar nino obukaka funti munaku ezikulembedde mwao oba mubira batetanatuukayo ku lutawaalo Mbogo lwe yaliko e Zanzibar nga wangangusiddwa kati fe kwebyo byonna tutunuulira amadda g'omulangira bwana Nuhu Mbogo
0: Chabasinga,
1: lweru na kure tuwa jayo, ila lweru tutuziza ono lwalero.
0: Amina.
1: Na mbiru.
0: Mkati wange, lweru kwa anti wantu nyonta nyinji. Luliba gamba, ii, mtu wade tuwa katandika, tende program negwa.

Kale, mukirize, mwena abagenda maso kwa tibutu uliriza, today wali mugwanga ya Amerika, okulabanga ensonga zona zitambule ddala bulungi omaliddadi sana. Katugende, tulabe. Alright, gwena agenda maso kwa uliriza, omukuto kwa chikuwa musamba, katanyo zomu enda Pearl of Africa Radio. Tugenze mu kipindi kya Lala Salama biri timu ya Uruguay emo timu ya Gavalde bagenda maso ntibazanya bajibuza ebuzo Gavalde Gavalde bayina okwegendereza olw'ensonga nti munange ebintu tebinatambulira ddala bulungi nnyo basambako wano emabega ani akulina Joan Sarabia Zanabiria batambula bila kugenza bukenzi wa weru egenda kuwera throw in ya timu ya gwanga lino elia Uruguay mudachika zino kwe na agenda masikoti wa uleza mvuka George Mendes bamwe gendrezo kamara mvuko yo manyagara yani Mendes asolo kuwale televizibu batandise kono mpola mpola akwale sibaini sikaselese na kuteke kwa bentaka batambula ana kuhina waneno onalaba nechina wa mwe vidaka baku mpira kufude wano mwuri defense egenda kubera throw in ya timu ya gwanga lino

Alera, natambula wano mpola mpola. Bage na maso nti bentaka batu nkawa neno. Mpira rusodo kwa nti bago mujako. Ateno na ulida. Tewali vya kukuba yo. Tewali vya kukuba yo. Kasubi nabula gara munange. Kaku kano ze. Akasubi nabula gara kako ze chi. Kano ze waneno kwe nage na maso nti uliriza. Mpira guli. Sawa ziri munana ni dajika kumina satu. Mpira guli emo. Kwanga ya Cape Verde B team ya achi ya Uruguay Bwechi tiyo kuwe na agena masro kwenye nti uuliriza Omukutu kuno kwa chukumu samba katonyo zume na Palo Africa Radio Bagena masro tibanyi giriza wano Anyagu ina chimpi cha Johnny Akupe mpira muhavu nyo waneno ni bakupa mpira ni bakiria inga nguvu wa wano defense Hey, Ogalte yomu kubaya wavuka abampi enyo nyini tela kutimu eno kakati no wazemu buto kwela ntibasipanga buto Lopez, Rodrigo Lopez, Roberto Perez nangwa Moreira Aguina Steven Moreira basa mbo waneno naguzayo ani Aguina kakati ani Aguina yitimu ye guanga lino elia Cape Verde beba ino mpira kati bagena so tibata mbula waneno Anaguina, Kevin Pina, Batambula, bakuwe mpira muwanvu nyo, mpira kugenza kugenzi wa bwevu. Egena kubera free kick, egena kubera kona. Ekona liweze, Kabal. Ekona liweze, elia timu eno. Ekona liweze, elia timu eno. Goal nage na maso, kwa nito uleze bakulengeza mama wafozinia. Goalkeeper, walinyo okulaba nti ensonga zona. Azirabulu njinyoka wazikina masu kwa nti zitambula ya tu sedawani mkwanga ya Amerika. Bale tekona, alesa, balubando kutuwa kutumete wande kufao. Tebina kwa, kutumete ne kugenze mkenzi wa wewe. Ompida kugenze mkenzi wa wewe, kena kuwela throw in. Ya timu eno, ya Cape Verde. Throw in ya Cape Verde. Cape Verde, bali ingawa Portuguese. Na yenga munangi. Babu wane wafe mwa Afrika. Kakati onanguli la esinabamu ya vidaka. Ewe. Ani aguina. Makatike chisawe. Bachisa zeko. Basa zeke chisawe. Linda ko lefari aina chagamba wano. Lefari aina kagamba vukono Monteiro. Aina chavadava gamba wano. Anajakuwa wakadi wano baino kwe gendereza. Baino kwegendereza kuna agena maso kanto holeleza. Bata andi se. Mpola mpola numo defensi. Mathias Oliveira. Na kute kwa liye chemanga. Na wasibase ni kaseresi. Na atambula. Na kwa Ismaela. Isma. Na kangamu waneno. Bata ambula. Hey. Ompida. Tekuna veda nti. Kudamu okuva makalonji dajika tano jatukita makupia tano kubuzanyo kuno bakulengeza mbuka agena masro kwa nti ayomba yomba wano mbuzo Maximiano Arojo bagena masro kwa nti ayomba yomba wano bakulengeza wakulo kule Arsene Wenger kubali wano watu de okula ulichimunga chike na masro no kwa nti chikolewa aguyo mpila ni wakukiria nga neguva wano mdefense awa timu ene ya uru kwai ina wano ye timu eno ya Cabro basambia kumpola mpola na samba koge mpili batambula timu ye kwangi ya ulu iliachi ya kebalde bila kuina ni baguse wali mdefensi bogezi ya kuina na bwanu makati Monteiro Jamiro na tekeleche bebalipali Rodriguez Gale na bwanu makati basamba timu ye kwangi lino iliachi Elia timu ya kwanga lino Elia Cape Verde Basamba Bali ya timu ya Uruguay Ompira kule 2-1 Basamba waneno Apechenga Anaita mpira mpira mpira kufute mkufute mkarunje Egena kuwela 2-1 Egena sigara Kabal Ompira kuwe na akuwe kukowe Nekukenda kukenzi wa wero Ompira kugenze bugenze wabweru kwenange na maswanti ouliriza. Batanise kuwa nompola mpola.
team ya Gwanga ya Uruguay

ina agenda masiko kwera nti otambula nafe kumukutu kuno kwa chikomu samba katanzi onda Paul Africa Radio ompira kuchagenda maso timu ya kwanga ya Cape Verde batunka ne timu ya Uruguay guli biri biri iranga Cape Verde bagena soko matimero wana koka kati no onaula jina kwa mwenye miraka mwavuka bagena soko matimero mba waneno otemina kwa basa mba waneno tibie Cape Verde baina omuzanyo kwa chikecha wa guru egena kuwela kona kick kona kick ombo kono against the master kwa nanti ompira agwisiza arojo egena kuwela kona kick tukatrabe Kevin Pina bamujeyo ni waingiza mbuka Duarte. Kevin Pina bamujeyo ni waingiza ani Duarte mudajika zinokuwe nagenda maso kwa ti Oliza atumendo mpira kugenze mgenzi wawe mpira kugenze mgenzi wawe mudajika zinokuwe nagenda maso kwa ti Oliza goli wa goalkeeper tebina kwa ekona kike dala ekona dala liyo bagenda kuwela ntibaleta alesa mpira deba kutomela nekufao pira bakutomede nekufao goli nagenda maso kwa nti Oliza tebina kwa akubi mpira mwavu nyo wanenu Cabral ya kuhina kakati Cabral na akutekwa na mdefensi na akua mvoko liani Tavareze Mvoka Moreira bwe bagulina waneno na kumpira mwanvu nyinyi dala mpira bagubye tebinda kwa onala bechina bagubye bilaka bagena waso kwa ntibalu mba waneno bafuna strike se hey ne uzibo lefali na ye akola nyo chibaita chi obstruction singa babadde munange bogera bilala awatake abatake bajja kuba kube gole yo kubiri bogere bilala gena kuwera throw in ya timu ya kwanga lino throw in okay bwechito go na gena masro kwa nanti olina fe kumukutu kuno kwa chikungu sabwa katonye zume da Pearl of Africa Radio Bakubo mpira muamvu nyone no mpira kugenze kugenze paka iwa goalkeeper. Kugenze kugenze paka iwa goalkeeper. For Zinia. Asode ulo nyo kubira nti akuto mpira. Nga ayambi wako. Oyomvu uka. Mumanyaga Joan Sanabria. Ya Joan Sanabria. Basamba. Basamba bulu nji nyo. Anyagu ina wakano. Asade wali chemanga. Anasamba waneno. Ulinda ko. Omvuka abadde akoze minus ebadde ejjo kuleta ebizibu ne munnange avuka tebamuganyiza Sebastian Caceres tebamuganyiza kubeera nti akuba game akuba omupiira ogwo okulaba nga gukwata katimba gwena agenda maso kati owuliriza bwe bityo bwe biri ebibinja bya World Cup banyigiriza timu ya gwanga lino banyigiriza kubeka chips waneno olina na katongoza na kuita osimba nga busimbiro kono badani sebasa amba kwa neno go na gena masuti owuliriza Kevin De Bruyne basa amba wano timu ya gwanga lino elia Uruguay bayingira wano bali mu boxi onala bechina pamu yebiraka umpira bagusude agusude yani Mendez onawulira balumba timu kakati no ono yani banga agenda kubera yeka azio ko mpira bulungi nyo bamvude mabega refari na agama nti tewali wo chibadewo refari agame tewali chikoze chi tewali chibadewo onawulira balumba wano timu yegwanga lino elia Uruguay beba kuina asamu mpira mwanvu nyo mwanvu mwanvu ndagu babo babu biwa ne kuvao babu kuye ne kuvao ko na gina masu to oleza Sebastian Caceres ya kuina ata de wono makati ke chisawe bade migwe ogalte aku mpira muamvu nyo nyonyi dala
akupia mpira muamvu tekuvutia mkalunje baada kuleta wano substitution baada kukola muko kunchuka chuka Monteiro Jamiro bamujeyo Jamiro Monteiro bamujeyo Jamiro Monteiro avude kutitawe goli nage na masiku no kwanti owuliriza bayingiza omvuka Semedo bayingiza omvuka Semedo Webito bibigena maso no kwenda timu tambura wano akupa mpira mwangu nyonyo nene ni bajja kutomera mu defense timu ya Gwanga ya Italy timu ya Gwanga ya Cape Verde beba goli na kakati ono wamu yote bamkute chamere me bamkupie amkuye na ile fari na gamba anti gena kubera anti ile fari gena kubera free kick ya timu ya Gwanga lino ya Cape Verde free kick webito bibigena maso kwanti bitambula refari na gama antineda te wali wachibadeo ni watutandika uto anagu ina waneno baze yomu defense waze yomu ni wasamba system jitu wade tusamba okufa kunta andikwa basatu bana omu babiri ya system jiba kubibano aba ulu kwai akubi mpila muamvu muamvu muamvu muamvu ya kutomera ni kufa waneno anagu ina waneno bagina usipa tupe tambula timu ya kuangalia irani beba kuhina bagu babieko tarubi ya kuina kakati na kuwale chemanga basamba kuina agena masuti uuliriza ani aguina ania samba waneno bagu mpira muamvu mpira ugenze ugenze wabwetu mpira kakezi awade alese no mpira ugenze ugenze wabwetu mutachi kazino baleta Rodriguez balese mvuka Rodriguez Bajeyo omvuka Ryan Mendez ajidwa kutisawe bayingiza Rodriguez kakati no naulira batambula ani aina bakubyo mpira muwambu nokiria lingane kubera anti kuva wana mu defense ya timu ero okay mpira kugenze kugenze paka wa goalkeeper kugenze paka wa goalkeeper Pozenia ya kuina waneno mpira ya kuina wanena agenda masu panti yete kereza atandise kwa bulonji nyo waneno Matthias Oliveira ya kuina waneno na kutoka no makatikeje sawe Ogalte na bako emo biri atambula bayi ingile waneno basa mpira muamvo ogo kula bagana ana kuina timu ya Gwanga ya Misri beba kuina kakati na salako omba biri na teko wane chemanga Maximiano Arojo ya kuina waneno na gamba nti inzo chokuwele nti mpira kugenze kugenze wawelu kugenze kugenze wawelu Rodriguez mpira kuisiza ni kugenda kugenze wawelu genda kuwele throw in tusigaza edashika munana enzijo vo edashika munana enzijo vo olinda ko ogena kula wano mpira liba kukiri nga neguvu hao bakiri ya hizi neguvu hao waneno attempts on goal my stats 13 timu ya Uruguay Uruguay bagenze masino kwela nti wakati mkututumula mkatimbe watu mdewe minundi 13 minambilida chitegeza nti babade open kuche chikate chikina masino kwela chitambula anyagu ina waneno bagena kwela nti baleta alesa alesa alesa goalkeeper Pozenia mpira na kukwata ulonji nyo tebatu utena vude bad avadage na masu kwanti yewana ko buwebe tiyo vige na masu kwenye ntibita ambula timu ya Gwanga lino bagi na masu ntibata ambula okay, going now again a masumati Balumba, timu ya Gwanga ya Uruguay badu again a masumati Balumba waneno mpira tukufudem karunji etachika chinana musatu tuweza etachika musambu enzi juvo atete kuno tukuteka mbea fayo tuwa menti guwaza njibwa ila pale femu enevelanti yale egweleza laivo aba areso mpira nivagamante timu ya Gwanga ya Uruguay bagi na masumati wageza kwa kwanti Balumba na ye refari nagawa ntimumpe mpira kwa ngewano kona
Moleira ompira agwisiza. Moleira ompira agwisiza gwena gena maso kwanti owuliriza. Edakiika kinana munya ze zizakaira kumuzanyo guno nengera down enoneze. Tuyana bwezikala down enoneze. Balese. Mpira lebakutomera ne kugenda bugenzi wabweru. Ompira agutomedde ne kugenda bugenzi wabweru. Mudakiika zino. Zibula yogo inagi na maso kwante owuliriza kakati ni wasa mama mpira kukula bagana anagu inawa sibasi ya nikaserese da kutekereche manga kwa demathi ya se na kuteko wano Johani Sanapria basamba timi ye guanga lino area che area Uruguai beba inakuwe pass wano abada kupikira pass wano tebe inakwa anagu inawa neno ba asambe ujong bakati ni waka ono mpira kwa wanagu kuye unyanya. Ono mpira kwa wane akukubye ne kugenda bugenzi munyanya goalkeeper Vozinia atasiza nyo. Ono na akukuba kukubye kigere chimpate ne kugenda mugenzi munyanya go na gena maso kwante wodereza. Baba ndo afunye chance. Rodriguez. Bakukuye mpira kugenza bugenzi wa wewe. Bentaka mpira kukubye ne goita. Kona dala. Kona dala ebintu tebibera nga munange olibu aba abirowoza bale zo mpira waneno kwa kutumira mtu mtwe leo mpira ne kugenda bugenzi eri mukona edala omukupira kugenze mukone dala onawulira gona agenda maso kwante wuliriza. Alese kakati no ona ndaba ugo bagana so kwantu azanyako mpira kugenza wabweru so tebinagwa tibiyegwanga lino bentaka ya yo mpira mwanvu na bila nti asambo mpira ugo ngatago zeno cheunyisa banange bagana so kwantu bairwana koko timu yegwanga lino Semedo bebabwina wano timu yegwanga lino eliachi Elia Newcastle. Timu yekwanga ya Uruguay bagena wasimwa kwanti batunka wano. Ryan Mendes ampita nakupa ne kudai wano mu defense anaguina waneno. Bagena so tiberwana ko ngato elimu kukaba kabaze bagenda baba kuba waneno. Abantu wano ona ku mpira kwa a goalkeeper Vozini mpira nakusimula bulungi nyo ne kugenda kugenzwa wewe. Dakika jinana musambu dakika zinayoyomba kuwe na gina mbasu wakati owuliriza biri timu ya Uruguay biri timu ya Cape Verde mwema ina biri ono na atambula waneno baga nasu wakati mazanyaku waneno Augustine Konwabi ya aguina waneno na asamu mpila buwamvu nyo nga teguna ita. Mpira kugenza wabwedo gina kuwela throw in. Baka nze kumpira mpola. Anyagu ina waneno. Ye mvuka. Atambula mpola. Na kangamu waneno mpola. Mpira kugenza wabwedo gina wabwedo gina kuwela kona. Kona ya timu eno. Bali overtime. Timu ya gwanga ya Uruguay. Down in Unes. Aliwa nomunange achaka nulamaso kase koko. Down in Uneza chaka tulamunange maso. Bintu icha tambu debu bii. Tebina kwa. Bageza kukwanti banyi giriza. Katula we refari aina chagamba. Refari katula owa aina chagamba. Agama Alexander Isaac okubi akasajja. Agambi Alexander Isaac omusajja omukubye. Nenge wano batade free kick sawa yona egenda kuberanga eri wano kumpe kwa itene kwenyene eri muka sako kali akabera ku boxe ya 18 akapia awe nyine batade ompira gwawe
ona wulile chinava muyebiraka ona ino muliro okusobola kuita wo obaneta katulabe oba mulimo plani mwechebage na masuku anti ba plani nga wano timu ya kwanga ya Iran bebaina ompira gwabo wano timu ya kwanga lino ya Uruguay bagena kwanti ba simula free kick wano free kick ya mtawana nyo Uruguay beba kuina agenza mpira kukwe kugenza kugenza wabwefu mpira kugenza kugenza Valvade akube mpira ne kugenda kugenza wabweru Valvade akube mpira ne kugenda kugenza wabweru kugenda gena masu uudiliza mpira kule biri Cape Verde biri ate timu eno ya Uruguay na waina biri Nguwama siri ya kekanga kwa timu ya Power Sports team. Kwebi tiyo obo bigena maso kwa nti witambula wano. What a save, what a multi-million save. Ponge demu etashika munana mgemu eno, oh my my. Omufuka wade wano. Bamukonye mu wano, wade.